0: بالذات جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام